Europae misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini nos indignus, redentio sit tectum meum, sit tantum digerbo, et sana vita eterna.